0: אותה תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו אלף ענבים, בלי הסוכר.
1: כן.
0: ובעצם היא עברה מחקרים קליניים, וראינו שוויניה מסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, המון אנשים כתוצאה מזה חווים חדות במהלך היום, היא גם מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, גם בהתמודדות עם סוכר, כמובן המון דברים, גם בדברים הבסיסיים, הפעולות הבסיסיות, בהליכה, בפעילות גופנית, המון המון יתרונות שיש לוויניה, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
1: יופי. תסביר לנו יותר איך הוא בועל בגוף, איזה השבעות יש לו על הגוף?
0: הכל מתחיל ונגמר בנושא של זרימת דם. ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו פחות גמישים, זרימת הדם פחות טובה, יותר צרים כלי הדם. זה אין מה לעשות, זה התהליך הביולוגי של, אצל כולנו. אנחנו ראינו שמי שנוטל ויניה כל בוקר כמוסה אחת, החלבון שאחראי על הרחבה של כלי דם עולה, והחלבון שאחראי על קיבוץ כלי דם יורד. מה שגורם בעצם להרחבה של כלי דם, זה המנגנון הפעולה של ויניה בעצם. כתוצאה מזה, זרימת הדם יותר טובה, הפעילות אנטי-חמצוני, שזה מאוד חשוב, ואז באמת אנחנו את מה שהם קובעים, את כל התחושות הטובות והשינוי באורך החיים שלהם ובבריאות שלהם.
1: איתי נמצא איתנו על הקו השני, לובנה שרוף, שהיא לקוחה, שהיא ניסתה את ויניה. בוא נשמע את את החוויה שלה, איך הייתה עם ויניה. מרחבה לובנה.
2: מרחבה פיקי, אהלן.
1: حكي لنا كيف استعملتي فينيا, كيف بلشتي مع فينيا؟
2: كيف بلشت مع فينيا؟ فينيا المضبوط اللي شجعتني اخذه معالجي اللي بتعالج عن طريق الطب الصيني. في عندي انا وزن زائد, ومن استمتع في وزن الزائد بيجيب لك احتباس سوائل في الجسم, وكل الوقت احس حالي تعباني وهيك, وفيش عندي مروه لاشي يعني. أمشي خطوتين ثلاثة وتعباني تعباني كل الوقت. رحت على أساس أعمل عندها علاج عن طريق الأبر الصيني. بتقول لي فيه كمان إنه هي عم تستعمل مع المتعالجين عندها, عم تستعمل كساف الزنا اسمه فينيا.
1: حلو.
2: فبما إني أنا كثير ضليعة في مشتريات المكملات الغذائية, قلت بعد واحد
1: يعني جربت كثير مكملات قبل
2: كثير يعني قد ما تقول يعني عندي شو بقولوا أجدخاني كامل وفيش يعني فيش حتى فيش تحسن فيش تقدم كان بالمرة. فينيا لما أخذتها بعد هيك بدك تقولي شهر شهر ونص, طلعت مشوار عروما اللي مشينا فيه يعني مسافات طويلة جدا يعني 15-16 كيلو في اليوم. فهيك اللي حوالي يعني متفاجئين من أنا عم بمشي ومبسوطة ومش تعباني كمان. فبلشت هيك أكشير إنه أول إشي بطل عندي بالمرة احتباس سوائل, سمعات ما فيش يعني بتقدر تقولي لا يذكر وخفيفة, والحالة النفسية هيك جيدة والمعنويات عاليات, وبدي هيك يعني زي حسيت حالي رجعت لطبيعتي يعني. في بقولهم كان حياة بفور الفينيا وفي أكثر بفور, عن جد يعني أول مرة كنت بستعمل إشي اللي أنا بحس فيه في تحسن شديد. لما أنا رجعت بدي بعد علبي, قال بقول لي هو إيتاي يعني شو حسيتي يعني أنت ليش بدك بعد علبي؟ شرحت له قلت له هيك صار, لأنه كثير بتصلوا في بعد كل مرة بطلع فيها على الراديو إنه مزبوط الحكي اللي قلتيه مش مزبوط, كيف مأثر عليك كل كلمة حكيتيها مزبوطة, مليون في المية مش 100%, مليون في المية. قلت له إنه أنا هيك حسيت في هذا التحسن. قال لي بس بدك تطلعي معاي هيك على شي بخور اللي تقولي هذول الكلمات اللي انت حسيتي
1: تجربتك هيك الواقعية والحقيقية يعني.
2: ابدا ابدا يعني في كل معنى الكلمة, كمان اللي بتحسي كمان عشان تدفق الدم السليم بتحسي بوصل لكل المحلات, حتى الوجه بشد, الجسم بشد, بتحسي القوام هيك كمان صار ناعم يعني, حلو. ومنيح يعني، بعرفش انا كثير كثير متريحه.

0: אתה לא ידעת. אז לכן, יש פה דברים שהם מביכים, אבל בעיני, ולכן לא חייבים, אתה יודע, זה לא... אבל אני אומר, אני את זה לא מכניס לקריאה שלי את הטקסט, אני מכניס לו טקסט שהוא כתב, אבל שהוא נותן פרשנות שהיא לא עולה כדי העילה, ולכן הוא לא צריך להיפסל. בלי המשחקים שאחרי וזה, הוא פשוט לא מספיק הוכיחו את זה, ולא רק אני חושב ככה, אני חושב שגם היועמ"שית חושבת ככה, רק שהיא, מסיבותיה היא, שאני גם חושב שזה בעיקר חוסר אומץ וגם לא מקצוענות, החליטה להשאיר שורה תחתונה, ובעיניי שורה תחתונה זה אומר שהיא נגד פסילה, והיא הייתה צריכה להגיד את זה, וחבל מאוד שהיא לא עשתה את זה. עכשיו אתה שואל אותי אם אני מצפה לבית המשפט העליון למשהו אחר, התשובה שלי היא לא. העליון הנוכחי, מאז שאסתר חיות פרשה, הוא עליון, במיוחד בתקופת הנשיא עמית, הוא עליון מאוד פופוליסטי, במובן שהוא הולך על דעת הקהל, הוא עושה דברים לא משפטיים, רק כדי לרצות קהל ואת הבוחרים שלו, ואני אומר בכוונת הבוחרים שלו, למרות שהוא לכאורה לא פוליטי, שזה המחנה, נקרא לו רק לא ביבי, וברגע שזה משפט שהופך להיות הוא לא משפט אלא פוליטיקה, אז גם הם יעשו כמו הפוליטיקאים פה, מה שעשה יאיר גולן, מה שעשו אחרים, שבניגוד לערכים ולכללי המשחק החליטו...
1: זאת אומרת, במאבק הפנים ישראלי, יהודי מול יהודי, אז הוא יודע להחליט, אבל כשמדובר ב... איך אמרו לי, אזרחים ערבים, אז
0: לא, אתה... לא, אין פה עניין של גזענות, ג'קי.
1: לא גזענות, אבל אמרו לי פעם...
0: עניין של המאבק, תקשיב, זה עניין של המאבק של ביבי לא ביבי. אני לא נמי אגיד לך, אם היו מגלים את, את אותו עניין גם כלפי יהודים, זה היה רלוונטי ללא לא ביבי. זה, פה הם לא יגלו אומץ, כי זה נראה להם שכולם חושבים, ואני מאוד מצטער שזה, אני לא יודע אם חסן ג'ברין ועדלם אלה שייצגו אותו, אבל אני הייתי דווקא שמח שייצגו אותו אנשים אחרים, לא ערבים, כי זה לא בכלל קשור לעניין הערבי, זה קשור לעניין ה... קודם כל, כי בעיניי אני רוצה לקוות שסמי אבו שחאדה לא מייצג הרבה, אבל זה גם עניין דמוקרטי כללי, ליברלי, שלא קשור בכלל לזהות.
1: إذن البروفيسور يوفايد البشان والموقف من عمليات الشطب، طبعا رفض شطب القائمة العربية، ولكن التركيز على الملف الأبرز والتحدي الأبرز بالنسبة للطاقم المحامين، وكذلك موقف المستشارة القضائية وأيضا رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، رئيس لجنة الانتخابات. الآن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذا من خلال طبعا الفيديو وليس من قاعة الجمعية العامة بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية منحه التأشيرة. نخرج إلى فاصل، بعد ذلك نعود إلى كلمة الرئيس الفلسطيني.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفائدة.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
5: بدك تصلح تلفونك؟ انت بهوين بتوديه؟
6: ليش؟ شو المشكلة؟
5: القطعة رخيصة، ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
6: والحال؟
5: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
7: بتدور وتشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
8: من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هذه السياسات الإسرائيلية

0: ونتابع أعزائي المستمعين في حصادنا الإخباري وننتقل من محور إلى محور. الرئيس الفلسطيني واصل في كلمته واستمعنا إلى أبرز العناوين والرسائل التي صدرها للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ذكرنا في كلمة متلفزة لأنه لم يحصل على التأشيرة للوصول إلى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل قليل. أيضا يصل توثيق لوصول نتنياهو إلى نيويورك، وهذا طبعا بعد ساعات قليلة ستكون الكلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا نتنياهو وصل إلى نيويورك والرئيس الفلسطيني يتحدث الآن، ولكن من خلال كما ذكرت الفيديو وليس بحضوره شخصيا. في المقابل اللقاء بين ترامب والرئيس الصيني كذلك يحظى بعناوين. قضية أخرى برزت في الساعات الأخيرة، مخرج فيلم نازا يوفال أفراهام أعلن قبل أو بعد ظهر اليوم أن صحيفة الجارديان توافق على بث هذا الفيلم في 56 دولة، وعبر عن أمله أن يتم عرض هذا الفيلم أيضا في إسرائيل، رغم طبعا اعتراض عدد كبير جدا حتى على مستوى وسائل الإعلام وناشطين، وواضح أنه سيكون هنالك هجمة أيضا في هذا الموضوع. إذن 56 دولة ستعرض هذا الفيلم، حتى الآن لا توجد أي جهة في إسرائيل تتبنى عرض الفيلم. في المقابل يوسيت سباري وهو منتج وكاتب، يمكن أن نقول أيضا ساخر، في مرحلة ما تعرض لانتقادات بعد فيلم قام هو بنشره. هو يتواجد الآن خارج البلاد، ينتقل ما بين أوروبا وإسرائيل، ونجحنا في التواصل معه قبل قليل، سجلت معه حديث، ولكن هذا يعتمد على ما نشره هو شخصيا في صفحات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة. مقطع من ما ورد في الفيديو الذي نشره تساباري، وبعد ذلك الحديث الخاص لإذاعة الشمس.
1: لكل عمت הסרט נאזה, הוא מספר על איך שנהרגו יותר מ-73 אלף פלסטינים, רובם הגדול חפים מפשע. כן, וואלה, יש דבר כזה. אלא אם כן אתם נבלות. ומה לעשות? צהל הקדוש שלנו, בהוראה ישירה של ממשלת הטבח, הוא זה שהרג אותם, אוקיי? לא, אבל בעלי, אבל הבן שלי, אבל הסבתא שלי עשו 700 ימי מילואים, הם היו הכי אומנים שיש, יופי. הסרט לא מדבר על פתיתי השלג הייחודיים של בעלך או הבן שלך או הסבתא שלך. הוא מדבר על אנשים ששבו במשרד ממוזג, בנו והפעילו מערכות, והבן שלך והבעלך והסבתא שלך היו רק חיילים טובים וביצעו פקודות. מעניין, אתם יודעים מומי? אבל הם לא מדברים על 7 באוקטובר. יאללה, יש אפשרות לדבר על משהו במדינה הזאת בלי להתחיל מה7 באוקטובר? בלי לדבר על האסון הנורא ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה, זה שהתרחש בגלל ברית לא ממש קדושה בין איזה נאשם מסריח בפלילים עם סוכנים קטרים לבין טרוריסטים מתועבים. בוודאי שהטבח המזעזע הזה עולה בסרט, והסרט גם מדבר מה שאנחנו עשינו אחריו.
2: אנחנו נורא מפחדים שמזיזים לנו את הגבינה, אנחנו כעם, אנחנו מתקשים להסתכל על עצמנו במראה, ואנחנו אלופים ב... אתה יודע, להאשים את כל העולם חוץ מאשר את עצמנו. אנחנו נורא אוהבים להרגיש קורבנות, אנחנו מאוד מאוד טובים.